0: Da, da, mi-a zonit pac, au noi.
1: Din mon way tout caché, ça doit faire un mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
2: Mă retip să schimb cazul ce e pe ea în franchise.
3: Ești cine trebuie pic pe Urban FM.

0: Live Race Lab City, Urban FM și Traffic Pass.
1: I have a dream.
2: Noi somos comando. Quem abusa apanha. Noi somos comando.